0: SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
1: Ви слухаєте SBS українською онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі SBS і на SBS Audio. Перш ніж розпочати нашу аудіопрограму сьогодні, ми хочемо подякувати людям Вонаронг і Варанджурі з нації Кулін, які є традиційними хранителями землі, на якій ми проживаємо сьогодні. Ми також хочемо висловити повагу і пошану усьому народові Кулін і його старіщинам, як колишнім, так і теперішнім. Залишайтеся з нами.
2: Найщиріші вітання усім, хто слухає україномовну програму SBS сьогодні, 26 червня року 2026. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте SBS. А сьогодні, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин SBS станом на час виходу нашої аудіопрограми. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях всесвятійший отець Андрій Микитюк. Дізнається дещо про життя буття Мельбурзької парафії святих верховних апостолів Петра і Павла. Нині у нас також розмова із доктором Іриною Скубій із Мельбурзького університету на теми українознавства, сьогодення і минувшини, і про деякі події. Нині ми також завершуємо розмову із його преосвященством, архієпископом Володимиром Війтишиним. Буде і пісня, і буде дещо про чемпіонат світу з футболу, і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте SBS. Сьогодні і завжди. Доброго дня, шановні друзі! У студії Богдан Рудницький і бюлетень новин SBS станом на час виходу нашої аудіопрограми і у цьому бюлетені, зокрема. Землетрус у Венесуелі. Події в Ормузькій протоці. Податкова реформа в Австралії. І у спорті чемпіонат світу з футболу. І далі про це і більше. Існують побоювання, що тисячі венесуельців загинули після двох потужних землетрусів, які спустошили північ країни, включаючи столицю Каракас. Рятувальники вже витягли з-під завалів десятки людей, серед яких двоє поранених малюків у прибережному штаті Лагуайро. Підтверджено загибель щонайменше 188 осіб та понад 1500 поранених, при цьому сотні людей, як вважається, досі залишаються заблокованими під завалами зруйнованих будівлі. Речник Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжарік зазначає, що реагування на катастрофу буде довготривалим. Але це буде тривалий процес. Буде надано негайну допомогу у зв'язку з руйнуваннями, спричиненими землетрусом, але робота триватиме ще кілька місяців. І, як я вже згадував, вже зараз є багато людей, які потребують гуманітарної допомоги. Населення Венесуели потребуватиме солідарності з міжнародною спільнотою. А працівниця гуманітарної міжнародної допомоги Франсіс Деларосса зазначає, що зусилля з надання допомоги зосереджені на тому, щоб підтримка безпосередньо доходила до постраждалих громад. Я бачила ж, як ця допомога та підтримка дійсно доходять до самого серця громади. Коли ми говоримо, що 100% пожертв розподіляються, то 100% пожертв дійсно розподіляються. Іранський уряд виступив із попередженням, що безпечний прохід через Ормузьку протоку гарантується лише тим суднам, які дотримуються визначених ним маршрутів у цьому морському проході. Нещодавно створене Іранське управління протоки Перської затоки оприлюднило це повідомлення через державні засоби медії. Єдиним дозволеним маршрутом для проходження через Ормузьку протоку є маршрути, оголошені Іраном.
3: Військово-морські сили заявили, що судноплавство поза цими маршрутами є надзвичайно небезпечним і забороненим, та попередили, що будь-якого проходження поза оголошеними маршрутами слід суворо уникати. Політики Західної Австралії вимагає відповіді після того, як проти гірничодобувного гіганта Фортескю було подано колективний позов, у якому стверджується, що протягом десятиліть на віддалених гірничих робочих майданчиках відбувалися випадки сексуальних домагань. У позові, поданому до Федерального суду Австралії, стверджується, що жінки зазнавали домагань, знущань та працювали в небезпечних умовах на робочих майданчиках і в житлових селищах. Депутатка від ліберальної партії Лібі Метам зазначає, що ці звинувачення схожі на ті, що були виявлені в ході парламентського розслідування щодо гірничодобувної галузі, яке вона очолювала, тобто розслідування. Компанія Фортескю раніше заявляла, що безпека на робочому

місті є її пріоритетом, тоді як прем'єр Західної Австралії каже, що в цій галузі ще багато чого потрібно зробити. Уряд Ентоні Албанізі готується запровадити нові закони, які посилять першу у світі заборону на використання соціальних мереж підлітками Австралії. З грудня минулого року дітям віком до 16 років заборонено мати рахунки на основних платформах соціальних мереж. Однак багато підлітків повідомляють, що з моменту введення заборони вони все ще мають доступ до своїх акаунтів. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі заявив телеканалу ABC, що уряд хоче переконатися, що закони витримають будь-які юридичні оскарження. Це важливо, такі заходи вжито у 16 країнах. Ми просто аналізуємо, чи є закони максимально ефективними з огляду на отримані відгуки, чи має комісар з питань електронної безпеки у своєму розпорядженні всі необхідні повноваження. І ми внесемо відповідні корективи. Наголосив пан Албанізі. Федеральний міністр Джим Чалмерс каже, що працівники-покупці першого житла та майбутнє покоління отримають вигоду від суперечливих законів про податкову реформу, які нещодавно ухвалив парламент. Критики підняли питання про так званий податок на вдів, який виник у зв'язку із запропонованими змінами до податку на приріст капіталу, що скасували податкові пільги щодо нерухомості, що перебуває у спільній власності у разі смерті або розлучення одного з власників. Доктор Чалмерс зазначає, що ці та інші занепокоєння вирішуються шляхом внесення необхідних поправок. Ми маємо намір вирішити це питання. Під час проведення таких масштабних податкових реформ, як ті, що ми зараз здійснюємо, цілком звично, що проводяться консультації та приймається низка законодавчих актів. Рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки відкрило шлях адміністрації Трампа до скасування захисту від депортації для сотень тисяч гаїтянських мігрантів. Це рішення стосується гаїтян, які проживають у США за програмою «Тимчасовий захисний статус», що дозволяє їм легально перебувати та працювати в країні через небезпечні умови в Гаїті. Король Чарльз III не переїде до Букінгемського палацу після завершення його реконструкції вартістю на суму 360 мільйонів фунтів наступного року. Представники королівського двору заявляють, що король та королева Каміла залишаться у Кларенс-гаус, незважаючи на реконструкцію, яка триватиме десятиліття. Палац і надалі залишатиметься церемоніальним та адміністративним центром монархії. При цьому планується розширити доступ громадськості та збільшити кількість екскурсій для відвідувачів. Ця заява пролунала в той час, коли Чарльз III також став першим британським монархом, який публічно оприлюднив суму сплачених ним податків. Австралійський кардинал Микола Бичок передав папі Леву 14-му подарунки від українського воїна з Гошева. Владика Микола кардинал Бичок, який перебуває у Римі і бере участь в надзвичайній консисторії, що проходитиме 26-27 червня, взяв участь у загальній аудієнції папи Лева 14-го. Під час зустрічі зі Святішим Отцем він передав йому прапор України та дерев'яний хрестик українського воїна Михайла Стрипи. Про це повідомляє прес-служба і департамент інформації Української греко-католицької церкви. І у спорті. Чемпіонат світу з футболу. Австралія зіграла 0-0 з Парагваєм і забезпечила собі вихід у наступне коло змагань. Сенсацією стало, що Туреччина виграла у Сполучених Штатах Америки з рахунком 3-2. Голландія перемогла Тунісію. І ще одною сенсацією стало те, що Німеччина програла від Еквадора з рахунком 2-1. І більше про футбол на веб-сторінці SBS. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні, один австралійський долар ви можете обміняти на 68 американських центів, а при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 60 євроцентів. У той же час Національний банк України інформує, що один австралійський долар ви можете обміняти на 30 гривень і 94 копійки. За долар

долару США при обміні на гривню ви можете мати 44 гривні і 90 копійок, а при обміні на євро ви можете мати за 1 євро 50 гривень і 92 копійки. Оце і все сьогодні у новинах СБС. А про події на наших рідних землях, шановні друзі, ви дізнаєтеся в іншій частині нашої аудіопрограми. Слухайте СБС.

0: SBS Audio.
1: Натисніть кнопку відтворення, щоб вибрати необхідну довжину
2: хвилі. Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
1: SBS Hindi у Плапткарвата.
3: З новинами понад 60 мовами.
1: Музика під настрій і захоплюючі подкасти чекають на вас. Завантажте програму SBS Audio App або відвідайте
0: sbs.com.au/audio.
4: Україномовна програма SBS через цифрові радіо і телебачення, онлайн і через мобільний телефон.
5: Ви слухаєте SBS українською. Чим і як живе Україна? Далі з подробицями київська журналістка Людмила Павленко, спеціально для SBS Ukrainian.
6: Переговори про мир з Росією можуть відновитися і продовжитися, але вже в іншому форматі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, можливо, до цих переговорів доєднаються представники Європейського Союзу.
7: Ми провели Рамштайн, отримали підтвердження від 9 країн програми Перл, а це ракети для Петріотів на суму більше ніж 1 мільярд. ЄС буде посилювати санкції, це одноголосно. В ЄС єдність, вони молодці, і ми, до речі, для цього багато зробили, це також основні партнери. Ми домовились про додаткові F-16, нам треба терміново готувати пілотів. Путін стає слабким політично і на полі бою, і фізично, і тому може посилювати удари по нам.
6: Президент України Володимир Зеленський заявив, що частина політичних заяв і рішень у Польщі пов'язана з внутрішньою політичною боротьбою. Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький це заперечив. А в інтерв'ю з ТСН президент Зеленський сказав, що окремі дії польських політиків можуть бути спрямовані на формування негативних настроїв щодо українців у межах внутрішньополітичного процесу. Зеленський також провів паралелі з риторикою колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, яка, на його думку, мала подібні ознаки. Зеленський зазначив, що такі тенденції у риториці президента Польщі Навроцького можуть бути пов'язані з майбутніми виборами. І зауважив, що Україна не є стороною цих внутрішніх процесів. Нагадаю, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни, якою його раніше відзначив президент Польщі Анджей Дуда. Зеленський повернув свій орден польській стороні. Разом з ним низка українських посадовців і політиків заявили про відмову від польських нагород. Серед них попередні президенти України – Порошенко, Ющенко та Кучма. Ці події відбулися після рішення надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування імені героїв Української повстанської армії. Політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук пояснив такі дії президента Навроцького заграванням з правим електоратом і одночасно маніпуляціями щодо євроінтеграції України. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос не вважає, що Польща може повпливати на відкриття деяких переговорних кластерів для України та Молдови. Зокрема, єврокомісарка пояснила, що досі розраховує на відкриття решти кластерів найближчим часом. Утім, додала, що нинішні питання, які існують між Польщею та Україною, мають вирішувати обидві країни.
8: Завжди добре враховувати занепокоєння та стежити за тим, що відбувається в двосторонніх відносинах. Дотепер нам завжди вдавалося вирішувати ці питання, навіть з Угорщиною. На це знадобився певний час. Тому я розраховую, що обидва уряди створять умови для того, що потрібно зробити. А саме, відкрити решту кластерів і надалі закривати розділи один за одним. Я з оптимізмом дивлюся на те, що принесе майбутнє.
6: Україна підтримує постійний дипломатичний діалог із Польщею і працює над зниженням напруги у відносинах. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у телемарафоні. Він наголосив, що зараз інформаційний простір заповнений гострими заголовками, але паралельно відбувається спокійна дипломатична робота. Георгій Тихий закликав не ототожнювати позицію президента Польщі з польською позицією. Він також пояснив, чому делегація від України на конференції з питань відновлення у Гданську Мінську очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а не президент Володимир Зеленський.
0: Створене таке дуже складне інформаційне тло, скандальне до конференції, яка є надзвичайно важливою. Тому рішення, яке було ухвалене, що цього року очолить прем'єр-міністерка делегацію, абсолютно виправдане і спрямовано на те, щоб конференція залишалася в таких дуже прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації.
6: Україна верифікувала майже 19,5 тисяч викрадених російською армією українських дітей. Водночас у своїх офіційних документах російська влада зафіксувала вивезення 744 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю для Армія ФМ. За його словами, частина українських дітей вже усиновлена, їхні дані змінено, тож пошук дітей ускладнено.
9: Дам декілька цифр. 1,6 мільйона українських дітей, які проживали на території, яка зараз контролюється російською окупаційною владою. Наступна цифра – 744 тисячі українських дітей. Це цифра, яку росіяни офіційно зафіксували в своїх звітах українських дітей, яких вони фізично вивезли з тимчасово окупованої території України до території Російської Федерації. 19 546 – це цифра, яка верифікована українськими органами влади, розвідувальними органами щодо українських дітей, яких ми знайшли, верифікували, де вони зараз фізично перебувають, що з ними відбувається.
6: В заповіднику Софія Київська встановили 28 сейсмодатчиків, які відстежуватимуть вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на пам'ятки комплексу. У Верховній Раді України зареєстрували постанову, що передбачає офіційне звернення до міжнародних інституцій із закликом засудити системне нищення української культурної спадщини російською армією та визнати такі дії культурним геноцидом. Як розповів голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, робота над цим документом тривала майже півроку, і її внесення після атаки на Києво-Печерську лавру та інші культурні об'єкти є збігом обставин. Папа Римський Лев XIV, звертаючись до паломників на площі Святого Петра у Ватикані, закликав молитися за припинення війни в Україні. Понтифік також відреагував на нещодавні масовані російські удари по Києву, коли руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра. Папа засудив нищення українських святинь.
10: Ми продовжуємо отримувати тривожні новини про війну в Україні, що триває. Є багато невинних жертв, загиблих рятувальників, а церкви та об'єкти культурної спадщини спустошені полум'я. Я близький до тих, хто плакаю своїх близьких, до поранених і до всіх, хто посеред насильства продовжує мужньо служити життю. Я закликаю всіх молитися, щоб ця війна закінчилася. Попросімо Господа відкрити шляхи діалогу, погасити ненависть і зробити можливим справедливий і тривалий мир.
6: На національній кіностудії імені Олександра Довженка в Києві відбулася толока. Десятки людей долучилися до прибирання території після чергового російського обстрілу, коли кіностудія постраждала. Багато хто дізнався про акцію через соціальні мережі або знайомих та вирішив допомогти власними силами. 15 червня внаслідок російської атаки на території студії були пошкоджені приміщення. Зокрема, вибито вікна та двері. Уламки скла засипали робочі місця та документацію. Було знищено найбільшу в країні костюмну колекцію. Сховище плівок було також пошкоджене вибуховою хвилею. Але сама колекція з 600 фільмів не постраждала. Режисер Мирослав Шлабошпицький, лауреат десятків нагород за свою кінострічку «Плем'я», анонсував наступну картину «Радіоактивні». Головну роль у цьому фільмі виконає британський актор, лауреат «Золотого глобуса» Клайв Оуен. Фільм розповість про людей, пов'язаних із Чорнобильською зоною відчуження. В ефірі «Радіокультура» Мирослав Шлабошпицький зазначив, що працює з цією темою з 1994 року.
11: Досліджував не стільки там цю територію, скільки людей, там змінилось кілька поколінь, змінились якісь ідеали, пріоритети, і розпались певні елементи вже за цей час, у яких термін розпаду 30 років. Це в жодному разі не картина про Чорнобильську катастрофу. Це більше історія про людей і про людей, які взагалі працюють з ядерними компонентами. Це пов'язано із МАГАТЕ, і цілий дуже цікавий світ. Світ абсолютно фантастичний, і от я пробую

0: його перенести на екран. Якщо «Плем'я» до певної міри було вестерном, то цей фільм має таку певну нуарну естетику, і тому не випадковим є вибір Клайва Оуена на головну роль.
1: Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
2: SBS українською на мобільному, онлайн та на радіо.
3: Шановні радіослухачі, сьогодні в нашій студії доктор Ірина Скубій із Мельбурнського університету. Отож, пані Ірино, вітаємо вас знову на хвилях SBS. І, будь ласка, ось про події, які незабаром відбудуться тут, у Мельбурні. Дякую.
4: Дякую, пане Богдане, за запрошення. Рада бути присутньою і рада поділитися новинами зі слухачами SBS Ukrainian. В першу чергу хотіла запросити слухачів на найближчі події, яку ми організовуємо. Це буде 15 липня на базі AUV домівки в Есендоні, де в архіві громади ми проводимо презентацію архівного проєкту, який ми реалізовували в цьому році. Він називається AUV Archive and Human Rights Movement in Australia, Ukrainian Community History and Beyond. Це проєкт, який розказує про історію правозахисного руху в громаді Вікторії, який організовувала українська діаспора на підтримку українських дисидентів, починаючи з 60-х років. Ми досліджуємо цей історію цього комітету на матеріалах архіву в Есендоні, який дає нам можливість працювати над цією темою. І в рамках цього проєкту ми хотіли поділитися з громадою та гостями міста нашими результатами. І буде круглий стіл, учасники цього проєкту поділяться своїми рефлексіями, ідеями і будуть присутні учасники проєкту, такі як доктор Яна Остапенко і дослідники цього проєкту Ганна Маноленко, Діана Ремзі, Валя Василь. Також учасником цього проєкту є професор Марко Павлишин. І тому ми були дуже вдячні за присутність гостей на цьому заході. І також хотіла подякувати відразу Ukrainian Studies Foundation of Australia, які надали нам підтримку для реалізації цього проєкту. Тому чекаємо гостей для того, щоб поділитися більше з вами про те, що ми робили і чому потрібно знати про історію правозахисного руху громади.
3: А ось, повертаючись до правозахисного руху, хотілося запитати вас, тому що учасники цього руху були не тільки у Вікторії, були по всій Австралії і навіть у Новій Зеландії. Ось, чи ви цих питань поки що не торкаєтеся?
4: Так, абсолютно. Коли ми починали цей проєкт, ми дивилися ширше, звісно, на те, що українська громада Австралії, Нової Зеландії активно дійсно долучалася до підтримки українських дисидентів. І, звісно, Мельбурн, він був не єдиним містом, де українська громада була активна для організації цієї підтримки. Поки ми сконцентрували свою увагу саме на Вікторії і активістах, учасниках громади з Вікторії. І ми так зробили, тому що в першу чергу ми маємо можливість використати матеріал архіву української громади і дослідити на прикладі цих документів, знайти матеріали про діяльність одного із таких комітетів, який існував в Австралії і Новій Зеландії. І один із перших таких комітетів на підтримку правозахисників в Україні саме був створений у Мельбурні. Те, що ми дослідили, він був створений в 1967 році. І пізніше вже потім подібний комітет був створений на початку 70-х у Сіднеї, в інших містах. І він включав все більше і більше кількість українських представників діаспори. Тому, звісно, це проєкт більше, я сподіваюся, в нас буде можливість далі продовжувати, розширити географію. І ми дійсно знаємо, що і в Сіднеї є активні учасники громади, які хотілися б долучитись. Тому, сподіваюся, далі буде така можливість.
3: І ось, шановні друзі, на цьому сьогодні все. І цю розмову із доктором Іриною Скубій ви почуєте у наступну п'ятницю о 6 годині вечора і наступну суботу о годині 2 пополудні на телеканалі 302. І, як завжди, повністю це інтерв'ю ви можете переслухати уже тепер на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А далі у нас сьогодні пісня.

0: Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
1: У студії Богдан Рудницький. І сьогодні, шановні друзі, ми продовжуємо нашу розмову на хвилях SBS із його пресвященством, архієпископом і митрополитом Івано-Франківським Української греко-католицької церкви Володимиром Війтишиним. Першу частину цієї аудіорозповіді ви мали нагоду послухати минулої п'ятниці. Отже, залишайтеся з нами, у нас далі багато важливого і цікавого, зокрема, про життя-буття церкви та її вірних на наших рідних землях.
2: Кілька слів про вашу митрополію. Ось скільки приблизно, ви думаєте, є вірних і духовенства?
3: Що брати митрополію, то брати митрополію, можна спокійно сказати, що ми маємо десь більше мільйона вірних, це точно. Тільки в Івано-Франківській архієпархії ми маємо більше 500 священників. Якщо брати ще Коломийську і Чернівецьку, це всіх разом біля 800. Священників буде велика, велика митрополія. І ми маємо свою семінарію, які навчають 172 семінаристи. Майже маємо всі монашечення, там чоловічі маємо середом туристів, цю Василиян, маємо студентів, маємо ще святого Андрія, Поточеного Слова, а також і жіночих багато монастирів. Жіночих навіть більше, як чоловічих, тих також є. І Василянки, і служебники, і Пресвята Родина, Поточеного Слова, сестри, євхаристки, мироносиці. Бо ж маємо і школи, ми, наприклад, маємо в Франківську, маємо

0: Tato obisku školu, які десь є молодша школа, а сестри Селянки вже тримають, там десь буде 370-400. І в нас десь така сама кій парахів, то можна десь сказати, що десь понад 700 маємо учнів.
1: Це вже так, як тут католицька школа, щоденні школи, так?
0: Щоденно, це перед державою зареєстровано, це ми маємо ліцензію, і згідно тої ліцензії працюємо. Потім також семінарія, ми також маємо державну ліцензію, також видаємо диплом вищу освіту, який в державі кодується, священик тоді може йти, наприклад, на служіння і капелан в лікарню, військові наші капелани є, зараз документи готуються, робимо, тому що документально він вже може також йти і в школу. Того садочок ми відкрили гарний для дітей. Дуже гарний у нас є клініка Святого Луки. Не одних лікарів, там працює більше 120 людей. Можна зрозуміти в тому. Там ми маємо так, 3 операційних, такі, що постійно оперують людей. І також є сімейні лікарі, які коло клініки працюють. Також створена церква. Зараз ми робимо, працюємо над реабілітацією. Це потрібно було, щоб було окреме приміщення реабілітації, щоб можна було давати таку реабілітацію медичну, бо є медики, знаєте, що можна тут реабілітацію робити там від інсультів, від інфарктів, а також реабілітацію робити для військових, для тих людей, потребуючих сьогодні, думати вже сьогодні про завтрашній день, коли скінчиться війна. І потрібно бути дуже багато тих ветеранів, які прийдуть люди, які прийдуть не тільки там скалічені на тілі, але напевно буде дуже багато на душі, так морально, і то як церква, щоб можна би було з ними
2: співпрацювати.
0: Ми на які сьогодні вже маємо такі автомобілі, знаєте, з тим, що з підйомниками, що ти не маєш, що можна з кріслом таким на візку взяти і працюємо з містом. Де місті знають, що і ветерани, і разом з місту повідомляємо, разом з ними під'їжджаємо, беремо тих людей, яких потрібно, привозимо в лікарню, вони роблять обслідування, і потім ще повертаються, бо після того вже залишується така, знаєте, така гарна співпраця, щоб працювати ближньому. Ось такий спосіб, знаєте, як це казали, так ми це так особисто відчували, а то церква, священники, вони там лише собі за себе дбають, лише того. А хотілося, знаєте, так відкрити, сказати, що ні, ну, подивіться, діти, ваші діти ходять в школу, в садочок ходять, діти в школу, їх будемо разом лікуватися, і що могло бути. Отаке життя. Навіть з клінікою так вийшло, тому що ми хотіли десь на початку, як її заснувати, щось таке професійне, маленьку таку клініку для духовенства, бо знаємо, що там потрібно по храмах, священники, багато з людьми і мало звертається лікування, щоб можна було їх більше прилікувати. Але зразу такі відчулися відгуки від людей. А, ви собі лише не робите, не тільки для священників. Кажу, ні, давайте ми тут будемо більше, ширше, робимо для всіх двері відкрито, все однаково.
1: Війна і церква. Ось як сьогодні, скажімо так, виживає церква, і ось як люди у церкві. Люди ж це ж церква.
0: Люди це церква, так, люди церква. І ви знаєте, з перших днів війни в Україні було дуже важко було. І знаєте, що я особисто відчув в тому, що в Україні з перших днів вдалося утримати баланс. Я вам розкажу в чому.
1: Прошу, пресвячений владико.
0: З першого дня зразу почали йти багато біженців зі Сходу, там, де почалася війна, наскільки свідників, йти якраз терени Галичини. Тисячами людей, сімей, це потрібно було їх десь прийняти. Закривалися школи державні, і наші церковні, тому садочки, де там кілька днів відпочинку, чи на який готель, де тільки можна було приймати людей. Багато людей йшло вже ходити до нас, що десь був на роботі, хату розробили, він прийшов, нічого немає. Без документів, то, що маємо цього. Так що ж, слава Богу, також їх приймали там одразу і Каритас, і Малтійська служба, знаєте, що правда, ця сторона. Друге, влада старалася якось тих людей поєднати через архіви, документи, щоб дати людині хоч щось, щоб могло було бути два. І третє, що старалися, щоб

0: They track. They target. Prices can climb. StartPage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try StartPage at startpage.com. That's startpage.com.
1: І могли їхати. Ну, наприклад, що особисто я бачу з першого дня, то, наприклад, у школі, в нашій школі. Так ми всі парти посносили там до одного класу чи футбок, скільки можна було, другі вивільнили. На самі поклали на матраси, і так було на матрасах, там мама спить, троє дітей, друга мама, там двоє, третя мама, там скільки, четверо чи п'ятеро, але школа, є кухня, є столова, що можна готувати, є також є самоусли, і в тому, що можна було на початку тим людям, знаєте, допомогти, і воно і в центрі, що їм близько можна було піти, полагодити, і так щодня старалися тим людям допомогти. Інша ж та сторона була в тому, що ті наші місцеві, ті військові дружини, які зібралися там на місцях, не було чим навіть військових одіти, ні каски не могли мати, чи бронежилета, там, чи тут тих берців, чи ще щось. Також всі разом за кошти збирали, щоб можна було тим людям допомогти, щоб можна було військових якось одіти, їх підтримати, можна було бути з ними. Потім сьогодні ми маємо дуже багато капеланів, також від нашої церкви, з нашими військовими. Вони є там на місці. Багато є таких, що пропали безвісти. Багато є таких, що воюють на війні, але їхні сім'ї є тут в нас, знаєте, і ми так все постараємося, наприклад, і в нас маємо на списку, можна знати кожну сім'ю, хто з неї є військовий, хто пропав безвісти, або на війні, їх поіменно, кожного свята, кожної неділі поіменно. Ми їх читаємо, приходять діти з матеріями, там моляться разом з цілою громадою, ну, це того воїна, який пішов з тої громади, щоб могло допомогти. Війна – то є війна, багато також і жертв. Ходять, що потрібно військових хоронити, як наших героїв. Скажу в тому, що з околиць збираються всі. Священники, немає там, де би там не було похорон тут військового, там буде не менше десь священників. І що хочу сказати, таку нову рису, яку ми побачили тепер зараз, тому що з ними не ділимося. Що там православні, чи ті католики, там, чи в тому ще щось. І військові всі разом приходять, чи це православного хоронять військового, там, чи це нашого католицького військового. Тобто так маємо, тому всі священники разом приходять, моляться, але це так більшість єднає людей. І десь такої ж, ми сказали, якоїсь такої порожнечі немає. Вона десь там з навіть сторони військових приходить до нас. Бо кожен з них стоїть поруч там, кожен питається, якої ти віри, як там один другому довіряє, бо треба захистити Україну, допомогти один одному, щоб могло бути така єдність, солідарність. Мені здається, що на нову народжується таке нове суспільство, яке вже не поділити на східне, на західне. Це є новий світ, світ українця, який хоче відвоювати свою батьківщину для свого народу, для своїх дітей, будувати там дійсно правову державу.
2: Дуже дякую вам за ваш час. І наостанок хотілося вас ось запитати, можливо, ви хочете щось сказати австралійським українцям, а я ось про це вас не запитую.
1: Для мене дуже це є так зворушливо, бо в Австралію я приїхав перший раз. Напевно, що це така мрія такого, направду, дуже велика відстань далека. Але тому, що ми тут в Австралії, можна було побачити такі гарні українські громади, побачити прекрасні храми. Владика Микола запросив нас на прощу українсько-австралійську, де всі разом збиралися на молитві. Потім ми були на реколекціях священників, де могли побачити все наше духовенство тут в Австралії за цей час. І багато досвідчиться в тому, що подякувати, що ви хочете бути з нами, з Україною, з нашим українським народом. Ви бачите, завжди тим всі живуть, всі тим не тільки переживають, але стараються в різний спосіб підтримати, в різний спосіб допомогти. І відчувається така, знаєте, любов, таке братерство, як світ до свого по своє приїхав. Ми всі разом відстоюємо батьків.

0: приїхали в Україну і знаю, що чи там на місці, чи тут в Австралії, чи в других країнах українці, які єднаються зараз на світому. Наша батьківщина, за яку ми боремося, за яку ми молимося, яку ми хочемо зберегти і відбудувати для нашого народу.
1: Дякую вам і бажаємо вам доброго здоров'я, доброго і ще служіння нашому народу і нашій церкві і щасливого повернення на рідні землі. Слава Ісусу Христу!
0: Пане Віті, хочу вам щиро подякувати, побагати вам Божого благословення, також, що ви тако зацікавлені, щоб послухати, почути, десь донести до людей. І така наша єдність була завжди між нами. Тому нехай і вам також це милостивий Господь благословляє. І вас, і всіх запрошуємо також, дай Боже, щоб не швидше війна завершилася, запрошуємо в Україну, щоб можна було в Україні також багато побачити гарних місць, природи, Карпати, моря, які є в Україні, і столицю прекрасну, також і наші храми, і десь побути на наших порощах в Україні всі разом. Я думаю, що в майбутньому воно так буде.
1: І буде. Дякую вам дуже ще раз. Ще раз дякую і щасливо.
0: Дякую. Най вам Бог благословити.
1: Дякую.
2: Завантажуйте мобільний додаток SBS Audio App та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний додаток безкоштовно на App Store або Google Play.
3: Україномовна програма SBS Radio ділиться нашими радіорозповідями на Facebook.
4: Сьогодні на хвилях SBS отець Андрій Мікітюк із Мельбурнської парафії Святих Верховних Апостолів Петра і Павла, від якого і дізнаємося про останні події у єпархії та парафії, зокрема і про прощу духовенства та мир'ян до столиці Австралії Канбери, яка нещодавно відбулася. Залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу, отче Андрію. Ось, будь ласка, поділіться останніми подіями у парафії і, зокрема, про прощу до Канбери. Дякую.
5: Слава нам. Віки, дякую за можливість. Так, якраз на початку червня, перший тиждень цього року в червні, відбулася проща до Канбери. Це вже така четверта поспіль проща, все національна, всіх наших парафій, до цього місця святині. Дуже коротко лише пригадаю, що, власне, чому до Канбери? Тому що там є інкопія ікони Почаївської Богородиці, яка перед святкуванням тисячоліття хрещення України відвідала кожну домівку українців по всій Австралії, де люди молилися. Це була довга подорож протягом 3 років, і в кінцевому результаті ця ікона є там. Також там є мощі блаженного Володимира Прийми. Це є блажений мученик нашої церкви, який був розстріляний НКВД-дистами, бо він супроводжував отця, який йшов до хворої людини. І він є покровителем мирян нашої церкви. Тож перша проща 4 роки тому, вона, власне, була присвячена мирянам, тобто всім людям, які не є священниками, чи деяконами, чи монахами, чи монахинями. Також там є мощі протулинських мучеників. Це також є миряни, які не віддали свою церкву, царські війська, російські царські війська, їх розстріляли в Протулині на початку ХХ століття. Тому владика написав таке прохання до Святого Престолу, і це місце в Канбері отримало право повного відпусту. Тобто, коли ми приходимо, молимося, виконуємо всі умови, ми отримуємо повний відпуст. Це вже так, 4-й рік поспіль ми це робимо. І цього разу ми мали майже 200 людей, які взяли участь в цій прощі. Було дійсно гарно, мали насичену програму з молитвами, з гутірками. Темою було родина, покликання і завдання, тобто те, що дійсно є важливе для нас, бо родина – це така маленька спільнота, маленька частина і церкви, і суспільства. І якщо ми маємо міцну родину, то ми маємо тоді і міцне суспільство, і міцну церкву. Тож, особливим гостем на цій прощі був митрополит Івано-Франківський владика Володимир, який проповідував під час літургії, але таки, і також він провадив разом з нашим владикою Миколою, кардиналом, гутірку для людей старших, так, де вони роздумували про сім'ю, про покликання, про завдання, і як сім'я має виглядати зараз у наш час, особливо тут у Австралії. Також з владикою були отці, отець Віталій, отець Володимир. Вони вже проводили гутірку з молодшим поколінням, з людьми від 18 до 40 років. Ту саму тему, і було дуже жваво і добра готірка. І також були також готірки для дітей, для молодших, тому що задіяні всі. Тож дійсно площа була добра, і ми вже починаємо готуватися до наступного року, до ювілейної 5-ї площі. Дивимося, що можна покращити, що можна зробити трошки інакше. І вже на наступний рік, на Long Weekend, знову запрошуємо всіх до конвера.
6: Дякую, очі. Ось проща і повний відпуст. Отже, проща до прощення гріхів?
5: Проща – це є, коли ми йдемо, так? Тобто це проща – це рух. Це є наш, чи піший, чи в даному випадку, коли багато кілометрів машиною, але це є такий рух до якогось місця, так? Тобто є проща до Канбери. Ми йдемо до Канбери, і вже чому – це є вже причина. Тобто для того, щоб отримати певні блага. І повний відпуст – це не є прощення гріхів, тому що наші гріхи прощаються у тайні сповіді. Так? Тобто, коли ми зрішили, вчинили щось зло, ми приходимо до священника і в тайні сповіді отримуємо прощення гріхів. Але наші вчинки, погані вчинки, як ми вже знаємо з досвіду, вони мають наслідки. Так? І кожен наш гріх, він ранить. Ранить, в першу чергу він ранить Бога, в другу чергу він ранить нас самих, і в третю чергу він ранить тих людей, які біля нас. Тобто, коли в тайні сповіді ми отримуємо прощення гріхів, то все рівно рани залишаються. І ці рани, їх треба якось то зцілити. Так? Тому, коли ми читаємо про вчення церкви, католицька церква вчить про таке місце, яке називається чистилище. Так? Тобто, коли людина помирає, і її є або до раю, або до пекла. Так? Але до раю не завжди ми йдемо напряму. Тому що, власне, є оті рани, гріховні рани, які нам треба, щоб зцілити. Власне, чистилище – це є такий, можемо сказати, стан, де ці рани зцілюються, щоб попавши до неба, ми вже не мали тих ран і не насолоджували. Але також церква дбає про нас вже тут на землі. Тому повний відпуст, він зцілює ті рани вже тут на землі. Тобто ми не обов'язково вже мусимо чекати до кінця, до того, як ми помремо і тоді постанемо перед судом, в яку сторону ми підемо, і через чистилище, чи як ми вже тут на землі, завдяки тим ласкам, які є, виконавши необхідні умови, тобто це є мати намір прийти на прощу, приступити до сповіді, приступити до причастя, помолитися в наміренні Святішого Отця, і тоді ми отримуємо цей повний відпуст, тобто отримуємо цим зцілення тих ран, які ми завдали своїми гріхами.
6: Як було сказано, проще до Канбери, тепер вони будуть щорічні?
5: Так, це ідея наша була, відколи ми відновили ці прощі вже, як я вже казав, 4 роки, тож наступний рік буде 5. Колись ці прощі, як знаєте, вони почалися ще за Владики Івана. Власне, церква була побудована як в Канбері, як пам'ятник тисячоліття хрещення України. Тож Владика Іван тоді організовував ті прощі, єпархіальні декілька, також Владика Петро намагався це зробити, і також було з'їзд української молоді Христової в Канбері, але воно було такі, власне, не було щорічні, так? Тепер ми все ж таки не маємо ці ласки, маємо це благословення, тож хочемо, щоб наші люди тим користалися, тож кожного року є зорганізована така проща всенаціональна, але кожна парафія може вибрати собі місяць і окремо організувати таку парафіальну прощу і отримає ті самі ласки також.
6: Дякую вам. Ось цікаво знати, ось як триває оновлення і ремонт катедрального храму.
5: Так, дякую за запитання, бо крім таких ласк, ми живемо в тому світі і маємо наші фінансові і такі матеріальні речі. Ми почали в грудні такий перший етап відновлення нашої катедри, який планували закінчити до кінця лютого, але, на жаль, все затягнулося, бо коли розкопуєш землю, ти не знаєш, що там можеш знайти. Ми знайшли речі, які треба зробити було, і дуже сильно впливала нам погода. Тому що гідроізоляцію потрібно робити в суху погоду, зі сухими матеріалами, і щоб воно ще висохло. На жаль, з середини лютого ми не мали багато сухих днів, тож цей весь процес затягнувся, але зараз він вже йде до кінця. Цей тиждень, максимально до наступного тижня, вже всі роботи будуть зроблені. Тоді нам треба буде зачекати 3-4 тижні, щоб земля всілася, тому що копали на 2 метри глибину, деколи і на 3 метри глибину. І тому треба, щоб земля добре всілася, відтак ми покладемо бетон, і тоді вже будемо готуватися до наступних стадій цього ремонту, тому що катедра вже має 63 роки і дійсно потребує ґрунтовного ремонту багатьох речей. Можна завжди прочитати про ті речі на сайті Preservation Project.

0: ukrainianfinanceinstitut.eu, де можна знайти, що ми робимо, які послідовності, і також можна скласти свою пожертву, тому що ми шукаємо, звичайно, підтримку в різних грантах, але насамперед ми завжди впливаємо на Боже милосердя і добрі діла наших людей, і не тільки наших людей. Тож на даний момент, щоб заплатити за цей перший етап роботи, нам потрібно 400 тисяч доларів. Завдяки парафіянам ми вже зібрали майже 250, тобто лишилося ще небагато, і я вірю, що з Божою допомогою ми це зробимо, і тоді можемо рухатися далі в правильному керунку.
1: Оце, перебуваючи в храмі, можна бачити, що купол протікає вже довгі роки. Ось чи процес буде починатися із зверху, так би сказати?
0: Так, тобто є, як я зазначав, є декілька стадій, як ми це будемо робити, і, звичайно, тобто перша – це є підвалини, основа. Тобто, тому ми почали з основи, поставили гідроізоляцію підвалу, зробили все довкола, і буде бетон, буде вже з цього. Тоді наступний крок буде ремонт зсередини, тобто там, де ми зараз маємо школу і наші кімнати, оскільки ця вологість, вона наробила дуже багато шкоди, тому мусимо зробити середини, тоді буде підвал готовий, в відповідності, я кажу, якщо маємо добре підвалення, то все решта буде стояти. Так, і тоді вже будуть фіксуватися ті речі, які є ззовні, згори, та? Тобто звідки, ну, волога робить клопоти, тобто шукаємо, звідки та волога проходить, як вона дає. На жаль, коли церква будувалася в 60-му році, то тоді ніхто не мав сильного досвіду, як робити купола, так? І тоді був такий експериментальний варіант, коли ті бетонні такі півсфери ставилися докупи, вони як лего з'єднувалися. Ось. І, на жаль, але в історії 60 років, я думаю, це вже четвертий ремонт даху, який ми пробуємо зробити, хочемо зробити його якнайкраще. Тому там є декілька місць, на які ми звертаємо уваги, шукаємо і будемо йти. І знову ж таки, це все є коштовність. Тобто загально весь проект відновлення катедри по наших попередніх оцінках буде коштувати 4 мільйони доларів. Тобто зараз ми на цей перший крок, можемо сказати, витрачаємо лише десяту частину того, що нам дійсно потрібно, щоб закінчити і зробити все. Бо і дах, і вікна. І тоді треба всередину відмальовувати, так? Тому що вологість цвіль наробила багато шкоди всередині. Це все потребує чищення, відновлення. І ці речі є детальні, тому що, як ми знаємо, розписи в нашому храмі були зроблені такою студією макаренків, які ще понині працюють, і вони розписували багато храмів по цілому світу. Це й українці, які почали цим займатися, будучи в Америці, так? І це дійсно такі митці. Також отець Зенон наш приклався до декількох ікон у нашому храмі, то для нас це є важливо. Чи мозаїка, так, яка була зроблена італійською фірмою, яка робила мозаїку для нашої прокатедри Святої Софії. Так? І знову ж таки, це є така пам'ятка не тільки сакрального, але й мистецького значення, історичного значення. І якщо зі стінами зле йдуть тріщини, то це ми теж втрачаємо. Тому хочемо зберегти, відновити для того, щоб наша катедра стояла і була таким місцем присутності між нашим народом, де кожен українець може завжди прийти, і не лише українець, але де кожен може прийти і знайти цю спільноту живого тіла Христового, які діють на землі і рухаються разом до неба.
1: Дякую вам, отче. Може, ще хочеться щось розповісти нашим слухачам, а я ось запитую про це.
0: Хотів би запросити всіх на храмовий праздник, так, 20, згідно нового календаря, яким ми вже живемо в Австралії четвертий рік, свято святих верховних апостолів Петра і Павла є 29 червня, тож в неділю 28-го, день перед тим, ми будемо мати наш храмовий праздник, буде літургія о 10-й годині, відтак буде обід в нашому залі. Всі деталі можна знайти на Фейсбуці нашої сторінки. Тож щиро запрошуємо всіх, щоб разом зібратися, помолитися і подякувати Богові за всі ті ласки, які ми маємо, і за життя нашої церкви, зокрема нашої федеральної парафії тут у Мельбурні.
1: Дуже дякую вам, отче, і слава Христу.
0: Слава навіки, дякую за цю нагоду.
2: Ви з СБС українською.
3: А далі, шановні друзі, у нас пісня «Два кольори». Співає відома українська співачка Оксана Муха.

0: Абдула, що моя земляки будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. Моя мрія сповнилася.
1: І ось, шановні друзі, добігає остання хвилина нашої україномовної програми SBS Audio. Щиро дякуємо, що слухаєте радіо SBS. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au/ukrainian, а також через соціальні мережі на сторінці Facebook і на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре. Будьте здорові сьогодні, будьте здорові завжди.